0: vida.
1: O que, que a vovó está a cozinhar hoje?
2: Mais sabor,
0: mais vida.
2: Mais sabor,
0: mais vida.
2: Mais sabor,
0: mais vida.
2: E tanto amor.
3: Berta, muro uripi o morimo lelo, e xa ene era na yemana ka.
4: Papa, non acho xa nene mi colana mai kute no xikula, ma xa u kuta o katana o kishinta.
3: Mana ka, ndo wane poke ya iyo, ki ndro ape ma pupa ma chika na farangu, owe kale o yahu yu hiyo.
4: Maji papa, hatua wa farangu kala nile duwa maikuta pa.
3: Nari mwanaka, mohano wa jamerolo sa farangu sinkirima ni hamwili. Ikwa haso wata, farangu onimo kali harno karna ikuru zinchene, no otima kasa wote pa wako vea.
5: Vamos a Banli Bararu Buruaseke.
6: Yo
7: Minutos. Vasi ni halela minuto mitanamishishe wira ni kwanyi hiri esesore ya vasi isu. Okati wawiri hamasundro hako maputu wira shirika humpantra yole. Anikumi hiri situki haya muhina mwa journali ya vasi isu. Kala wii ni hiwa masipa hu amawani mu. Ninkela umuitana Mr. Amani sipo na wawiri hivira wii. Nkindrupa.

0: Rádio Moçambique, Nampula.
1: É 8 horas e avança isso em minuto. Metamos 8 horas e 9 minutos. Se isso anima ali a rua, né? Laca. Laca na. Jornal e avança isso na Jirica, o Maputo. Musoma, vanto nintuno pahereka ni masipahu, ovrikanasa maulu mwepatani, okatula nindrahu ni kumanilula, mpantola wa masimpanta opa cheria, kini himo mpantola wa nili, nya eva sisi yelelela ya ulelo, nintava na emakuwa muradu ni mwanyu. Hino katifakani, ninkela ukumhirani mteko sawu sana koso, wawina, wotala na waya, nroweke na pahereke, nukumhirakani masipo, ovrikana maulu mo. Patani eva sisulila ya ulilu. Masi ni patira toko wiwa nsipo vakane ne. Irena tika kavavo. Niweke mteku sawo sana koso.

0: okomali ha mpanta wose ki ha mhawoluluwa na ni wiiwa ka nakala ka okumi hiwa muhina mo shipiritali ikaruma simbumeliwa wo kapeliwa reta.
1: Não toleraremos desvios, negligências ou desperdícios.
0: Kenara o hiereria, mahawolo luarani wiwa, o kumi hiwa mspiritali mo, nakala kuhilu mele wader laya mitali sakuhia. Wakuta mutali oreba, nikela o kuhihera wera urumeliwe, toko hinhale batuki hiruawe. Enemana niha hova, wera mkali hiru lo kumi hiwe, o pie mpaka mulipa yole apabelishiwa, o kalne mureta.
1: Será usado para o bem serviço, garantindo que o esforço dessa doação se reflita diretamente na cabeceira do paciente.
0: Vano governador Awampula Eduardo Abdula, onahimia wera olampantamoa mkaliherio, wanaka ohala mkina kuukuma ilituru ekonte mosa satisele, vamosani ejeradore, enikela overheriliwa espiritale yoye liulupalisha mpanta wala watano wela puahun.
2: Para vocês, são apenas dois caminhões. Para nós, estas luvas cirúrgicas vão ajudar muito para que não haja promiscuidade e não haja infecções.
0: Kwa mwande la waya atu, ii kami ya upeile pahi. Masi wa hiyano, nini kupale wera iluva ya, inoro kali hera vuko nila mahawolo luwana, ni oravi haniwa ireta, mpanta wale anikapelela na ale kandipan kapeleliwa. Masi, kenema lavava ni mkali hiri ola. Apata ni aho kamosa kamosa mutenge so nakalo logistiku ula, aro mili hawera anova heri ya itonlata, vili, sasoya, sirikela urumele kwa spiritali weno. Masi kahiva avuru pahi, wakala mkali heru mkina kwenye mpanta ya ulo ulo wano tuwa la tise leola, vahimu wano pishigwa tise leweno elituru ekonte mosa.
2: Mas também não paramos por aí, porque temos uma reserva no âmbito da contingência de combustível. Vamos também oferecer 1,000 litros de diesel.
0: Governador Awampula Eduardo Abdula, olavulaka okathi. Utenke sunakalo logistiki avaheriaya ikaruma kamosa kamosa wa espiritali yele wopavela ukwenhiria mpanta wokapeliwa ukumi yana mungene. Wopia okati womu hana wasifa sajili tumakina mkwaho la vangala yu onleli hiria enihimi aya ashito kwene amiteko sekumi.
3: Afadume o distritu wa Omemba e provincia Iwampula anipanyanea e varaka mteko wa wade liheria ana mawane mwopi heri orenaya o hitari hela ikete lo so wiratela omeka hata wena mnjene weraka osekiwa ireta sindikumela otopishuna eita nakala simpatuela mwaha wohiratela ntoko merima nimovelua ni kolera mteko yola onipaheri hiwa ekumelo o waka melaru oretra yola wa kolera Maisuri ora maisana na maisana ora mutano. Sakina asuntu, orena muteko amalano wekumi, osiritu wa mwemba, nave musueli, amiahaso luwana ni wiseke ireta. Iyesi nakamela mawani mwana mchene ni wiratela. Olavulaka nevarama suyaradi Mozambique mrete wa onapera, ozeru, enamaru yela, osueli hawera, muteko ene yola. Oni kaliwa muhina, overu wa miteko, soko sa kusu mapuro, na wishutu hiwa atu, inamu na wakandia ya, owira tila ka oratreni, ni miteko sekina.
4: Ni divertade, asunto mvara, ekipe do Saudi, para wahi meira na mawani, ni nawe meira sobre, makalelo, amunla poni, ataravesh, yowira tila wapuwani, okweta wapuwani, Yarwava le urutani okuta onyawa matata ni sabao wala ni aikala ni sabao edrura. Orapi hata iparato wabuani okala limpo akarapi hanamwane okatri kuo sembere wohi nyela okala wero ovara yu miteko yelelo melo hivara. Sembere medita preventiva zinkala para sembere kihena para lelo melo hia lelo para melo hia.
3: Justina asuntu amala numiteko seku mshirutu wa mwemba onni pahere oholo olakihira kawira wa miteko seya simpanyine ivariwaka seni iriliwa wawira na ve iwaki herie ikwereru hiya topahe sa kolera masito irita ikina kusene seyo sina kamela mawani
4: anirwana eletwela le kwanta ja operseperi molu mwani ahimere hala wera epa everdade
3: yari maswawe Justina asuntu namuteko amalano wekumi odishturi womemba na vimusuili ameha sa maratiliu mapuru ni osiaka ireta iye siniponyiwa mawani osuliha kamuteko ni varaya af-

0: amwe paka kuturo tongwe haweiwe to ki phanyiha e force ni kuru yowi ki patero le pasa waka
1: okati wo nera ne nataka mwakasheni bo
2: maulia la ho
1: kamnupuela
0: kinupuela masiki somaka onakala wipa vajira kira ke natupatera kira ko mule pile trasaka kanikela musala o venshamiyo o musoma kina hiyo soma kina lepile trasaka nakala profesor la yale ira mwira koitava klase ni niki mwira koitava klase ale riene bloku umi bloku dosh
1: wo wino nakala
0: la sekundaria dinakala porto wewe ni witanwa dottor 500 dottor 500 lo noipa minki pela lo nakala oloveria espetakulu awele di rowa kiliva kiroka sistiri
1: okati wa profesor lai yira nyuma ya
0: mwipaka ni nenki hipaka so nasome shkole mosa no asistiri espetakulu awele ole no tikelo wani nimiki transfiririwe para ona mithili no rohiwa na mithiliwe kiroka kela grupu h kinapaka i teatro una transferiwa totor kinyon to kume poma wa mpula paro mukovola nina kumane shkole masa ana transferira treise paro mukovola nina kumane shkole masa
1: atreise ero katyo vahipaka
0: walaipaka
1: ira ipaka
0: ipaka masa hina to transferiwa atreise ala ipaka na faya na reflex mikira kiryo mukovola kinu puela muzika ko patriaka uipa kira kadesha pasare sama brincadeira de não querer estudar Moçambique há muitas escolas no paga música com la kuduro ole música le ka patrocinariwe ni professor yaka a física ina kumagnaro umira concurso o ribao escola da Frelimo no romira concurso futebol 11 o pertere basketball o pertere kiro kaka nyarimio música parte a música ni e teatro e tike luaka pro mugovola no pia ukura ukupa trozinari watumuke na kune prosori yaka yole dino kinaro muipa e tempo ele muitana na muira zukuta nto kinaro pipa kisi no pio pipa kisi iwe no uipa musika ako le kiraka koras meu korasao e meu korasao teu korasao e seu korasao jatu uiwa pipa kisi vojaka tomu koha produtore iru akarimu sharme uira owo rime monipa mo nsuno mutiana karimu sharmi tuwa kula wira ola kahi mutiana mulopwana tuwira ekumelu awe mmo mwira loroku mane ni miyo bativa miki hisu wela kenita niliwaka tuwita niwa no malaki nake lame pipa kisi tuwira wira ukumo lelo va nyuma mwana vava muziko wanroa nyuwipa anaili kimpela muhele e karimpu ya vava mashi mutariki karimpu muhelake karimpu anyu nyungo E tempo nrowanyo katu nrowanyo wipa kamu nsipo nanyo. Mupu ele karimpu nrowanyo hela. Nitu upu ele karimpu ya projeto mwa o mwareya. Japa rokala ashina ene dosh. Ya hanle tata mamamu. Ole ipa muziko ole mama o kalawira.
1: Kwa hui ole?
0: Ole kintiki na nina anova. Variyao kala unuwa wenonu nuwaho. Bakula mutho kelen lokelen lyao kelelavale kelelavale irwa ohao hawiya 2005 ari osulu ari janeiro ipaka musicoli rakanampula
1: era
0: linda maravillosa jamino mpaka senrekea kea kinita ni espetakulo katedrale inupula vavale risalaitile una romanda chas manjason ole sakrat ipara musicoli sakratinya
1: ayo
0: Onita niwa
1: Ole to obera ho sofala
0: obera Onita niwa yonta sista dinihu kwa khelao Vitor Salimo e platina awe ja dinihu kumuipalia ka senrekea ke ole kwasi kina kushekhukulwe ya janeiro ja itikelo aka kinaro ntomu putha muru endelo kacha phya mwaraka ya ona leto kankilati sana